آداب سامعین، آکاشوانی بھوپال کے مقبول ادبی پروگرام آئینہ میں آپ سبھی سامعین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں

0: دراصل سنسکرت زبان کے ارتقا میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس کی روایت انسانی وجود کے ساتھ ہی شروع ہوئی ہوگی. جب کسی نے دل بہلانے کے لیے کچھ کہا ہوگا, کسی ماں نے بچے کو سلانے کے لیے کوئی قصہ گڑھا ہوگا, یا سنا ہوا قصہ سنایا ہوگا, یا کچھ گایا ہوگا, اسے ہی لوک ادب کا آغاز سمجھنا چاہیے. دیوی دیوتاؤں کے قصے, پریوں کی داستانیں, شادی بیاہ کے گیت اور دیگر مواقع کی مناسبت سے گیت اور قصے وغیرہ سب لوک ادب میں آتے ہیں. رانی کیتکی کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس کو انشاءاللہ انشاء نے لکھا تھا, وہ بھی 1803 میں, جو اردو میں لکھا تھا, جسے خالص اردو میں لکھا گیا تھا. اور خاص بات یہ رکھی گئی تھی کہ اس میں عربی اور فارسی زبان کا کوئی لفظ شامل نہیں تھا, یعنی خالص ہندوی میں لکھی تھی انہوں نے. اور یہ جتا دیا تھا کہ اردو مرہون منت نہیں عربی اور فارسی الفاظ کی, اور ہندوستانی لوک ادب کی عمدہ مثال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. کہانی یوں شروع ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندوی چھٹ اور کسی اور بولی کا نہ میل ہے نہ پٹ. بہرحال دیویندر ستیارتھی کا بھی نام یاد آتا ہے, جو لوک ادب کو تو اردو سے روشناس کرانے میں اپنا سب کچھ انہوں نے گوا دیا, لگا دیا, اپنی زندگی خانہ بدوشوں کی طرح گزار گزار کر انہوں نے ایک بڑی ساری کتابیں لکھی اور اردو میں لوک ادب کے اثرات کو بہت ہی زیادہ نمایاں کیا. مگر آج اردو والوں نے انہیں کیا مقام دیا ہے, وہ کہیں نظر نہیں آتے. یہ اردو والوں کی فطری ناسپاسی کا المیہ ہے. بلکہ لوک گیت کی اصطلاح جس کو ہم کہتے ہیں لوک گیت, یہ اصطلاح بھی دیویندر ستیارتھی کی دی ہوئی مانی جاتی ہے. ان کی دو کتابیں بڑی مشہور تھیں, میں ہوں خانہ بدوش اور گائے جا ہندوستانی. لوک گیت کا نام جو دیا گیا, اس سے پہلے یہ دیہاتی گیت یا گرام گیت کہے جاتے تھے. تو دیویندر ستیارتھی جیسے لوگوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے محنتوں کو اس طرح سے برباد نہیں ہونے دینا چاہیے. شکر ہے کہ کچھ کھلے ذہن کے ہندی زبان کے ادیب بھی یہ مانتے ہیں کہ ہندی اور اردو کا لوک ادب مشترک ہے. اب ہمیں اپنے لوک ادب کا مطالعہ سنجیدگی سے کرنا چاہیے, اور عربی فارسی روایات کے چنگل سے نکل کر ہندوستانی لوک ادب کو اپنی تخلیقات میں جگہ دینی چاہیے, کیونکہ بطور ہندوستانی ہندوستان کا تمام جو لوک ادب ہے وہ سب کا سب ہمارا ہے, اور ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی اردو زبان کے ادب میں بھی. بہت بہت شکریہ.
1: سامعین, آپ نے یہ معلوماتی اور فکر انگیز تقریر سنی. مقرر تھے محمد اعظم. اس گفتگو نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ادب صرف تخیل کا نام نہیں, بلکہ وہ معاشرے کی تہذیب, ثقافت اور اجتماعی یادداشت کا آئینہ بھی ہوتا ہے. لوک روایتیں ہماری شناخت ہیں, اور اردو کہانی نے ان روایتوں کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ آنے والی نسلوں تک بھی پہنچایا ہے. جب ادب میں تہذیب کی خوشبو اور زندگی کے تجربات شامل ہو جائیں تو اس کا اثر دل پر دیر تک قائم رہتا ہے. انہی احساسات کو شاعری نے بھی اپنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. اب پیش خدمت ہے معروف شاعر کرشن بہاری نور کی شعرۂ آفاق غزل زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, جسے اپنی دل نشیں آواز میں پیش کر رہے ہیں سنتوش اگنی ہوتری. سماعت کیجیے.

سامعین، صلاح الدین کے اس دلنشی کلام کے ساتھ آج کا آئینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہم نے ہندوستانی لوک روایتوں کے ان دلکش رنگوں کو جانا جو اردو کہانیوں کو ایک منفرد شناخت عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کرشن بہاری نور کی لازوال غزل زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نہایت خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھا، اور آخر میں صلاح الدین کے روح پرور کلام نے اس ادبی سفر کو ایک حسین اختتام عطا کیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو یا اپنی آراء و تجاویز اور پسندیدہ موضوعات ہمارے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام آئینہ، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، شیاملہ ہلز، آکاش وانی بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کی دوست آفرین بانو کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

0: ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: کانگریس نے مدھیہ پردیش میں داتیا سیٹ برقرار رکھی ہے، جہاں ضمنی انتخاب میں پارٹی کے امیدوار گھنشیام سنگھ نے اپنے قریب ترین حریف بی جے پی آشوتوش تیواری کو 6,000 سے زیادہ ووٹوں کے اوسط سے ہرا دیا۔ ان تین حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ پچھلے مہینے کی 30 تاریخ کو ہوئی تھی۔ کرناٹک میں گورنر تھاور چند گہلوت نے آج بنگلورو کے راج بھون میں 19 قانون سازوں کو عہدے کا حلف دلایا۔ وزیر اعلیٰ ڈی کیشو کمار، جنہوں نے 3 جون کو اپنے 13 وزیروں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا، وہ کابینہ کی توسیع کے لیے 2 مہینوں کا انتظار کرنا پڑا۔ اس توسیع کے بعد کرناٹک کابینہ اراکین کی تعداد بڑھ کر 33 ہو گئی۔ کچھ قانون سازوں کی جانب سے کابینہ میں شامل نہ کیے جانے پر مایوسی ظاہر کرنے پر وزیر اعلیٰ ڈی کیشو کمار نے کہا کہ ہر کسی کو جگہ دینا ممکن نہیں ہے۔ نے ان قانون سازوں کو مستقبل میں موقع دینے کی یقین دہانی کرائی۔ خبریں آکاشوانی سے نقل کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ملک کے دفاعی ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وزارت دفاع کی فوجی اور سیویلین شاخوں کے درمیان وسیع تال میل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں 86ویں مسلح افواج ہیڈ کوارٹر سیویلین سروسز کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دیا کہ اس سے اوپر ہوئے سیکیورٹی اور کی چیلنجوں پر مؤثر طور سے توجہ کی جاتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ فوجی اور سیول سروسز دونوں ملک سب سے پہلے ایک عہد پر یقین رکھتے ہیں، جب مقصد کوئی واحد ہو تو نظام کا ہر ایک جزو قومی استحکام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
2: آج بھارت میں یونیفارم اور سیول سروسز دونوں ایک ہی کمٹمنٹ ہے، راشٹر پرتھم، نیشن فرسٹ۔ جب دیش ایک ہو تو ویوستھا کی ہر شکتی آپسی سامرتھ میں بدل جائے۔ سیویلین اور ملٹری آفیسر کے بیچ اسٹرکچرل کراس ایکسپوجر کو اور ادھک بڑھانے کی آوشیکتا ہے۔
1: بھارتی ریلوے نے اس سال جولائی کے مہینے میں پچھلے سال اسی مہینے کے مقابلے میں مال برداری میں 9% کی نمو ریکارڈ کی ہے۔ جولائی 2026 کے دوران ریلوے نے 141.3 ملین ٹن کی مال برداری کی، جو کہ پچھلے سال جولائی میں 129.7 ملین ٹن تھی۔ یہ کارکردگی معیشت کے کلیدی شعبوں میں پیداوار، مطالبے، نیز مال برداری، لاجسٹک اور کارکردگی کو بہتر بنانے کی جاری کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ایران نے آج امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقات کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سالے سکاروں کے ذریعے آج ایران کے ساتھ مذاکرات کا پروگرام ہے۔ اپنے سرکاری طیارے ایئر فورس ون پر سوار صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کے ساتھ سفارت مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اپنے اصل منصوبے کو دیا۔ اس سے پہلے جناب ٹرمپ نے انتہائی شدید حملے کا انتباہ دیا تھا۔ اس دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بخائی نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو چھوڑ کر مذہبی دورے پر ہیں، کے علاوہ سبھی ایرانی مذاکرات کار فی الحال ملک میں ہی موجود ہیں۔ جناب بقائی نے مزید کہا فی الحال صرف عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور بہار میں بھی اگلے 2 دن ایسی ہی صورتحال کے قائم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے 2 سے 3 دنوں تک شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، مہاراشٹر، اڑیسہ اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں جمعرات تک شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ آندھر پردیش، ساحلی کرناٹک، لکشدیپ، شمالی اندرونی کرناٹک، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، جنوبی اندرونی کرناٹک، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ودربھ اور شمال مشرقی خطے میں کل گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے چلنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے میں صورتحال رات میں ابتر ہو گئی، کیونکہ احتجاجیوں نے تپتر ہونے سے انکار کر دیا اور سیکورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دی۔ پی او جی کے